سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکونے عربی سکینی کری بزن قلقات بسک تومی خانم آنزریہ بزن دا بیری منہ مالا کو خراب کری وہ جانے کو کور کری کلیتا کر رہی دنے کو خسی دنے کو بھاپ کلیتا مور کری منہ زینہ پرسی مکو عربی گلو توی عزبی یاب میری گو کرو